0: met no moto ki da so kwa na bozo ti mo mo ba pare so na o ke mo de kina bo sangwa to na
1: yo kwa me na bia bia na tango so me sa na mo ta ni to me ke na sambo mi ke na me na tira wo da na mo ba mi ke ta pura so me mo sa ra ye mo na
0: o papa ya ke ba te ni ti mo ya te fa ma na so